basal bodo yalti kiciide tongo tongo ngo ko tongo e jareende cilude murtode jaabe doje nangi ne yeyi ni cakkiti mume caafe ene heɓori jo han waynade beyi baale bamɗi ne dura guufe cakkiti sara wuro finde mbayni holce doctoji ne kuuna gooleeje dumbaaɗe ne giwone jaaboo pale pale ɓirooɓe surooɓe pele pele ɓirɗe jaɓorɗe tawtaaji capa toon Allah kiirire kaatoote ɗum ana diwa ɗum laata caka leeje ɗe leeli ngaynooje ñaale ene putta kadi juurtoo ene ngone softeende o kikiiɗe hay somi haalani noon majjaani ladde fof ene ɓawɗine ñaanti tuppere hebbere dango e mbaamtu leɗɗe ne mbiltino gubbi combere liiri njooreeji on sahaa min ne mboɗo ɓoorni e njooreeji mboɗo yaɓɓa jaɓɓal cafroowo mboɗo wakkii sikaare ene winndaa e mayre ɓamtaare enay mayre leɗɗe cafroɗe ɗe ka mbirɗe cafrirɗe telliimi les mboɗo yiroo puɗi haa njan meeno ko siki tawmi ko ɗoon mbuunu e taade mbewi sila mburu capsaaɓe gañanji ko ma sago mboɗo jeeri kono mi waddaani waalo mboɗo dare dow tule boɗeeje mboɗo jimte kolaade mbeddiimi gitam haa njiimi gorko saraamu ko mawɗo timmuɗo omo nanndi men maayɗo nde jetti moomi tawmi o wonaa gaynuɗo kono ko gaañiiɗo kanko fof omonti uube uube ɗe ko mawɗo kulminiiɗe wootere heen fof sabi newre wootere heen fof ne yolla tawre ko gumba fahu muumo taktako ɓadi moomi ottinaani mboɗo safra mo eejaani ndaar moomi ndaartini moomi ɓerndam bone makko kaatudi nde wonno ko basɗo kaatudi basal gite basal noppi basal ɗemngal basal cellal basal basal basal mboɗo e ɗiin miijoji ngoppaani haa ɗoygol feri mimitinaani ɗaaniimi haa kammi mbosilitaaki nde pinnoomi lemiimi mi yiitaani gorol saraam wona yesam wona caggalam kaftiimi mboɗo sunno tefi makko kono alaa fof ɗo njiimi batte makko duttaniimi sikaaram tawmi kaɓirɗam ngontii kayitaaji leɗɗe kuutortonoomi ngontii binndi njooreeji ɓoornomi ngontii miijooji miijooji ɗi binndi binndaaɗi kaawis nanngimi haa juuti paammi o gorko wonaa aade ko aduna aduna fuuta men oo mo ngonɗen maaje ɗee baase ɗee ko maaje majjere koongo e humbinnaagudu no mborɗen uube ɗee ko ellaaji renɗo men ngoongo ngurɗen so mi ƴeewii hannde fuuta tigi rigi mi wiyandaw baasal tigi rigi baasal keccol keccol wayrii keccee kecce maayii kolce ngasii kocce majjii alaa ko heddii so wonaa kocceeje ƴeewee ladde ceerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari ƴeewee ladde seerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari jawdi kulledi ɗum maayii ko heddino heen raayii diƴi cuwii maaje beeli kori rewa mum bonnii gure ladde fof pusii
wuro teeru fof bayi ko dandu dadde dandude basal gandal yewé ndaw majjudo mo andani andinaka mo anda hay hore mum saka mum bito satum ndaw yibbe janginde janginenede ndaw fotbe ne hede janginede kono yontaji fof cooyi rafidude ate nder tafrude mawde hede to ko so jeewé wana ledde wana kabirde hay kabirde ko ma ciode ete nyabul dum ciori buren timpo kure ndaw basa woni ndaw basa kono basa so yitti mo ngal fitaanu yitti makka

wonden manore hande wasa wonden ñingore hande woda ha fuuta way ronki dejjude sabu bernde mum de tujjude fuuta dañi hande besngu bu ittani yitis lebe nuskobe bamtani farno ribe chasal messier na wajjani doñi kangé mbouré labdu mo djulbani.

ɓiɓɓe fulɓe yonti durnude miijoji gaare mbimi taskoɗen ɗiɗo wastuyaji durtuɗen gendi guila en majjani ƴeli ten ɓurnade fuuta guila en puyani so adno jelari ko basal billa en donkani